0: Seville, beisirigh sinam sa stad a bhíba agus thuala mé go bhfuil siad go chian tupio. Ambal ansin ag ibhar fithe trí ar thirí na hÉireann agus sin é an éireann moral victory. Steve, Jess Spencer anseo agus Tomáid ag cóirimh síos ar ibhrahéin anseachta anseo le lá an ceoldaín sco ar an bhealach agus níos an éireann is fear liom a Sarah Larson ceapan go bhfuil sé go chian tuc. Seo í ag ibhar fithe deo an éis ar thirí na hÉireann. Sarah Larson, Le Midnight Sun.
1: Number 22.

0: feel it, babe.
1: Tá siad Elore on Tourist Down the Cúnish agus tá mé beat go bhfuil siad a rás. BTS on sin ag ibhris seacht le swim on seo ar hit 30 na hÉireann agus tá ceolcúram suas ar Netflix os BTS freisin. Ní acha mé an ceolcúram ach chula mé go bhfuil sé go hiontach. Ach, ar ní oig, is siad BTS. Like, come on. Inis lena mé d'araig le another agus an Aaron Morris, Aaron Dowsa ag ibhris sé. Talk to you or hit 30 in the heron. Hits.

0: was bráil am an éireann an sin. Agus táimid i lór an top cuaig an seachtain seo á, táimid ar bís, táimid beagnach ar Ibrahim an seachtain seo. I give Ricardo, Táim an Paula le Dracula an seo ar Hit 30 na hÉireann, agus Jess Spencer láta, díob. Inis, I ré an seachtain bhí Alex Warren ag seanam an seo in éireann, agus thuala mé go raibh sé gohiontach. Now, seo é inis ag Ibrahim 3 ar Hit 30 na hÉireann le Fever Dream.
1: Number 3.

0: Civil, beigeadh sinnim sa stad a bhíba agus thuala mé go bhfuil siad go chian tupio. Ambal ansin ag ibhar 53 ar thairí na hÉireann agus sin é an éireann Moral Victory. Steve, Jess Spencer anseo agus Tomáid ag cóirimh síos ar ibhrahéin anseachta anseo le lá an ceoldaín sco ar an bhealach agus níos an éireann is fear liom a Sarah Larson ceapan go bhfuil sé go chian tuc. Seo í ag ibhar 52 an éisir 30 na hÉireann, Sarah Larson le Midnight Sun.
1: Number 22.